taku wahine tuatahi e wahine tino pūmau. Kaha ki te āwhina iau. Ngari ngā wainganui, ngā hekenga o te rā i wehe tahi māo. Ore kau au e tino mohi anahu pehe anahu, a ka tūtaki anau a hau, ki tētahi atu, ki tētahi atu, ki tētahi atu. Tano ki te wahine tūro i Mārena Māua, nā, tēnei rā.

korea ko koe te kuri kaumātua. Engari tangata pēnei a māma noiho. Taku tainga mai ki Tāmaki, taku mahi e tumua ki mō whakaata Māori. Taku tūranga i kona ko te tumaki mō te reo me ngā kupu hauraro, me ngā tikanga hoki. He tangata patu pene. Engari, e iti taku reo, e iti, tino iti. I laki au i whai hua pene ia, hunga pene ia Kingi Ihaka. Joi ngaro pō hau, tētahi atu a Mary Black. E te kuia e hua, wana tau waru te kaumā whā. Te ao biro is hai, ko tērā te kaumā te kuia. Nā, a hau, tīmata wāku nei mahi i Wainganui, ngā rangatira o te reo. Nā rātu i tukuna ahau te whiriwhiri i tēnei reo o tātou. Nā ka taiki te tēnei wahanga i mua wa māua kuri pekepeke hairana i runga i wa mātou tūru katoa. E au e, au e, i ae nei, ko ki te kaurua, kautau, e ahua ngā uri hairana te noho. Nā kia au, tēnei hui o tātou, e rongana i roto i au ngā kupu katoa e puta mai ana. Mai ngā kōrero a... Mai ngā kōrero a ngā oku tōkana kingi mai.

Māti, miti miti hi a rā ngā wai hakaripo, o hoki a ngā hakapau karakia, o te hoki a ngā nui mai okupe, ka hua ke te kōrero, e nohora te puna o te amārama, e te whaia, e te pautoko manawa, o te kura kaupapa Māori, o hoki a ngā, e hoki koutou, e kore koutou, e hoki a ngā nui mai anō. Uritu kia kaitanga kai whiriwhiri, korau pātia nei te aroro ki te reo Māori, ki te reo te kāinga, ko tahi te kōrero. E kāu ki te tai e, pāhi ātura te ngāru huka huka o taku, kaupapa kōrero e. Tēnā, mana utu haketia te tai e. E hara toku mana i te mana i takea nunanahi. No oku tūpunake, tū ake au hei moko, no oku tūpunake.

Tūake au hei mokopuna, nā tainui onerua, nā onerua pihema, nā mateki no pihema, nā Papa Cyril Chapman ma. Ngā hoia o te hoko whitu, au ki whenua moi. Te hunga, te wahi ki te porotu, te wahi ki te mauhere, tēnei āhua o te manamotu haketia te whenua. I takea mai, no ene kawau māro. Tēnā, manamotu haketia te whenua, manamotu haketia te taia. E hara taku mana i te mana i take anō nanahi. Nō tua hakarereke, he oranga rangi, he oranga nuku, he aroha, he kōmana, ruruku hia ki te oai hakaika, ko te kawa o Tangaroa, ko te kawa o Tāwhiri Mātea. Koenei te met service o ngā mātua tūpuna tātou mā, nau mai ki tōku wao. Ka mātahia, ngā hau, ngā kapua, ngā manu, ngā whetū, me te marama. Mehe mea he haupū kerikeri, he tai tā pokopoko te papaki ake nei, ka pā kōrari, tā mātou noho. Ki te haka ipo ipo, a te ihorangi i ahine tū kapua, ka pūpū kōrari te noho. Ai nipea, ko tahi kapua i te rangi, hore kau he marangai ki te whenua. Ai nipea, he ka aruhi ruhi a topa mai ana, he tohu no ngā tini a Tangaroa. Ai nipea, he poa Tangaroa ngā takanga marama i te wānei, he wai, he kai, e kau ki te tai. Tēnā, manamutu haketia te rangi, manamutu haketia te taia. E hara taku mana i te mana i take anō nanahi. No ngā ara tā uki uki, whā i oi o ke. No mātou koto oku whānau i tētahi wānanga, e ki ia nei, ko kauri ora, mauri ora. Ka hua mai te kōrero, ka ora te kauri, ka ora tōku mauri. He taina tuakana a kauri rāua kotohora, ā, i noho tua whenua te tokorua nei. Kai koe ngō te ngā kau o tohora, kia puta ia ki tai. Tēnā pia ki te rapu ki o frene, e wahoki. Nā wai, ka taunga ia ki te wataia. Nā tō rāua aroha ki a rāua anō, ka tuku a te kiri o tohora ki a kauri, he kahu mōna. Ka tuku a te hinu o kauri ki a tohora, kia mahana ai ia. Ka huri te wā, ka huri te wā, ka nui te moke moke. Pena ka mā wīwi tētahi, ka kite ae tātou, te hakatinanatanga mai, o te kōrero, mā te teina, e tō tika ai te tuakana, mā te tuakana, e tō tika ai te teina. Ki tāu mai hei ka nui kiuta, ko te kō prawa, me te hinu prawa, e tahi tāonga nui ki te tangata, ā, ka hakamahi atu, he pani hakareora i ngā rākau kauri. Wēnei mā tauranga i ahu mai i ngā pūrākau tuku iho, mō kauri rāua kotohora. Mā rake rake ana te kite i roto i ngā kōrero tuku iho, i ngā taonga tia ki te ao tūrua. Kei ngā pūrākau o rātou mā, ngā kurahuna ki te mana ki taia. Nā tēnei pūrākau, ēnei mahi hakareora i rangatira ai. Kā tī te hakapaki waitara, te hakawhēri tau i a tātou pūrākau. Ka taupokina a kauri ki ngā rau o te kawakawa me te kahi kātoa. Ka whakamahia au arongoa hei wairehu, hei patu i ngā meroiti o te mate kauri. Ko te aroa nō hoki tētahi rongoa nui, he karakia, he takutaku, he karanga, he waiata, he kupu aroha, hei hakatau te mauri o te ngahere. E tino mōhio o tātou tūpuna ki ngā pāhekohekotanga o te taiao. He kai pūtai au tātou tūpuna, he kai pūtai au no ki ahau. Mātua rā, ko tō uake tai au, tō tinana, tō mauri, tō ngoi, tō wairua, au uake āhuarangi. Tātou mā, pene i a koutou tētahi hoiho, ko tahi miriona tāra te wāriu, ka whāngaia ki te NUV, ki te KFC, ki te kawhi e toru ana huka. Kore kore nei, hoi. Ka pērā ētahi o tātou ki o tātou tinana. Nā ēnei whēako, nā tēnei tirohanga i mārama aia ki tōku motu haketanga. Ko tōku tinana tōku taiao, ka ora te kauri, ka ora tōku mauri. Tēnā, mana motu haketia, te kauri, te tohora, e te tinana,

kiuki. Whai o io ke. He mana no te pūraka, he mana no te tinana. Kā tī te hakawhiri tau i a tātou pūrākau. Tēnā, mana motuhake tia te tinana, mana motuhake tia te taia. He tōku taia, kotoa manawa he kura ki tōku manawa, kairihia, kairihia, kiwai ōnuku, kairihia, kairihia, kiwai ōrangi. Kā putau i te whaiao, ki te whaiao, ki te ao mārama. Ki ngā pākinotanga, o tēnei o tūrua, o tēnei o hurihuri. E kore tōku mana e motukia, e kore hoki tōku mana e hakea. Koau, ko te taia, ko te taia, koau. E te iwi, pena e pono ana e nei kōrero ki a tātou, ka mana motuhake tia te taia.

0: Kia kaha te kōrero.
1: Tautoko FM.
2: Nā whakatau ki.
3: E taru ana I tāku.
2: Kwa whakatau te tikanga o tēnei whakatau ki mō te tangata whaiwhai pihau. Mō te tangata ka uru I tōna ihu ki roto I ngā mahi o uera atu.
3: E taru ana I tāku.
0: Kia kaha te kōrero.
1: Tautoko FM.

ko he Māori ahau, tērā nā tauira. He pēni no ngā tau iwa tikau I whakatairanga hia ai tō tātou taonga arā ko te reo Māori. No te awa tupua te pēni whakataka o L40. Whakarongo mai ki tā rātou waiata, can I be yours?

0: You're listening to 99.5 and 97.5 Tautoko FM.
1: Manako.
2: Kia hiwara tō tātou pai kōrero o Manako i tēnei tau e 2026. Hopo Hatūroa Waenga tēnei, e hautu ana i tō tātou hōtaka i ngā rā o te wiki. Kaua e wareware ki te hia rongo ki ngā kōrero nei, tēnā toro atu ki te pai tukutuku o Aotea News, he reira ngā hopukanga nei e iri ana. Hui te ora, hui te māramatanga, hui e, tā iki e.
1: Ko te Manako te hihiritanga kia oho, kia Maiani, kia Marama.
2: Na ia ngā kōwhiringa pōti e kātata mai ana e Waimariana Mātou ki te whai wāhi kōrero ki te kaitono rārangi i te pāti o te tai tokerau, uri o te raroa, te au pauri, a taranaki hoki, na e kitea i nā te nui o ngā mahi kua mahi a eia ki te taha o ngā whānau, ngā iwi me ngā rangatahi. Ko ia hoki te heamana o mā tihitihi marae i mitimiti, anō reira, kei whakawhāni ake ngā kōrero mōnāno, ka whiti atu ki te kaitono rārangi i te pāti o te tai tokerau, kia Kaila Campbell Kamariera. Tēnā koe.
3: Tēnā koe hoa o tira, tēnā koutou, tēnā tātou e whakarongo mai ana, ka tika rā hoki, he uri, he mokopuna tēnei o te rarawa, o te aupauri, o Taranaki Tūturu, he uri whakahihi a hau o mitimiti, koe a tēnā ko taku tūranga waiwai, ko taku ūkai pō o tira, ko te kāinga tika moku, taku wai Māori e hoki i tupu ake au i reira no reira, koea taku tirohanga ki tēnei ao, o tira ki tēnei ao, poro te ki nei, ko ngā take, ko ngā kaupapa maha, ngā kaupapa huhua, te kāinga, kāre kore, e noho ana aua momo kaupapa, aua momo meara ki roto ki ngā rohe katoa o te tai tokerau, o tira o te motu no reira. Koea tēnei, ko Kaila Campbell, ka mariera taku ingoa, e tuku ana taku ingoa, taku whakapapa me aku wheakoranga ki te rārangi ingoa mō te pāti o te tai tokerau.
2: Nā e mihi nei ki o sūtohi whenua tahi koe ka whakararangi, ka whakaraupapahia mai. Ki o tātai whakapapa no hoki. Hei apiti atu ki e nā kōrero au. Tēnā nā te aha i hiahia ai koe ki te tū hei kaitono rārangi mō te pāti o te tai tokerau.
3: Hara i te mea e hiahia nā hau. I tono mai, i tohu mai, te mema pāremata o te tai tokerau, ko Maria Meno Kapa Kingi tērā, ki mai ki a hau mau. He hoa haere mōku i roto i tēnei kōwhiringa pōti nō reira. Koea te take tuatahi pea i tuku ahau i taku ingoa ki te rārangi ingoa. Hei kaitono mō te tai tokerau pāti. O tira, ko te tai tokerau taku kāinga. Koea tērā te wāhi i tupu mai ahau. O tira, ko aku whakapapa katoa. Ki roto i te tai tokerau. Nō reira, hākua a ture nei, he pāti, kia mātou ke he kaupapa. Nō reira, he kaupapa e pātata ana ki taku ngākau, ko ngā tāngata, ko ngā iwi, ko ngā kāinga maha o te tai tokerau, koia e nā ko ngā mea e toi ana taku ngākau, kia tū ai hei atona wā, he mema pāremata mo te tai tokerau marika nei.
2: Kia whai au i tēnā. Ia, ko tētahi o ngā aria i kitea i ngā karere whakatairanga i te pāti ko ngā āhuatanga hauora. Nā he ahara etehi ngā panonitanga e hiahi ana koutu ki te kite i te rāngai hauora.
3: Ai, he take whānui i Aotearoa nei, ne, te hauora, te hauora te hinengaro, te hauora te tinana, te hauora te wai. Nō reira, ko koea tēnā ko te tahi o wā mātou kaupapa matua ko te hauora, ko taku tūranga mahi i roto i tētahi ratonga hauora Māori. Nō reira, e kitea whānuiti ana hau. I ngā mea katoa e pāna ki te hauora, haunga nō ko wera mea te tinana me te hinengaro. E rangi e whai whakaro ana hau i a mātou mō te taha ki ngā whare, ko te taha ki ngā, ko te whaikaha, ko te taha ki te ngā take whare mauhere. Nō reira, koe a wena ētahi momo kaupapa e whakaarohi ana mātou kia tino tūtika ai te whare o te haura, o te tangata. Nō reira, mō mātou, ahakoa pēhea ko te haura o te tinana, te haura o te hinengaro, tētahi kaupapa e tino kite ai ana mātou i roto i te taitokerau ko ngā take mate pukupuku, diabetes, mearawake, wera momo kaupapa, koia ēnā ētahi whakaaro. Me te mea hoki, ko te taitokerau tā mātou kāinga, no reira ko te aro mātou pūano ki ngā tangata o te taitokerau. E rangi ki te ora o te taitokerau, ki te ora ngā iwi, ngā tangata o te taitokerau, tērā pea he rongoā mō ngā iwi o raro o te taitokerau hoki.
2: Nā ia koe e whakawhārahi nei, i ngā take e whakamiramirahia ana ngā āhuatanga hauora i te pāti. Hei aronga mā koutou, ka āhua whai te te aronga whānui. Heaha ngā kaupapa e whakahihiko nei i tō ngā kaupū?
3: Ai, ko tā mātou, ka kōrerohia mō tā mātou policy pātaka pea, ko te pau tuatahi, ko ngā whānau, ko te pau tuarua, ko te whare, ko te pau tuatoru, ko te whenua, ko te pau tuawhā, ko taku tino pau, ko te tino rangatiratanga, o tira ko te pau tuarima, ko te ohanga arohe. Nō reira, kia hoki rāno pea ki taku tino pau, ko te tino rangatiratanga, koia tēnei he uri o te whakaputanga o te tiriti o Waitangi, o tira ko ngā iwi o raro o te taitokerau, ko mātou ngā kaitiaki o aua mea rā. Nō reira, ko te tū mō tūhake o te taitokerau ki roto i te whare pāremata, he tū mō te tiriti o Waitangi. O tira, ko tāna matua, ko te whakaputanga, nō reira, he tū tēnei mō te whakaputanga. Nō reira, koia tēnei pea he whakaputanga o te tinoranga tiratanga o te taitokerau i roto i te whare pāremata. Nō reira, kia tūranga tira ai te taitokerau, kia tūranga tira ai ngā tāngata e noho ana i roto i te rohe o te taitokerau. Ko pū anō ko tērā tā mātou. Tino hiahia ki te tuku i te reo o te taitokerau, unapologetically nei, ko tā mātou aro ngā pū anō ko te taitokerau. Nō reira, koia tēnei he me ki he huringa tai. Ahakoa i roto i te whare pāremata, i roto i ngā taumaha nei, he reo motuhake tā te taitokerau ki roto i tētahi pāti i te motu whānui. Nō reira, ko kāre a mātou herenga ki tētahi pāti e aro ana ki te motu whānui. Nō reira, koia pea tēnei he wā tuatahi, he huringa tai tēnei, ko tētahi o a mātou kōrero i roto i runga i ngā rori, ko te tai tumu, ko te tai pari, ko te tai awatea tēnei, ko te tai tokerau pāti e mihi atu.
2: Ka rawe, nā ia koe whakamārama mai nei i ngā pauerima i te policy pātaka o te pāti, te whānau, whare, whenua, tino rangatiratanga, te ohanga anō hoki. Hei whakawhārahi ake i te pautuarima, e kōrero nei mō ngā āhuatanga ohanga. Heaha ngā whāinga o te pāti ki te whakatipu ake i te ohanga o te rohe?
3: Ai, ētahi o ngā aronga matua i roto i te ohanga ārohe ko te kai sovereignty me ki e tino mōhiotia ana te motu whānui mō ngā pōraruraruranga pāna ki ngā kai pai. I roto i te hoko maha hoki nō reira, tērā tētahi ka ata whera hia mātou i ngā whare hoko maha i roto i te taitokerau, kia tū motu hake ai e tahi whare hoko maha nā te taitokerau, mō te taitokerau. Tētahi pūnaha pūtea hoki mō te taitokerau pūano, kia riro ai ki ngā whānau, ki ngā hapū, ki ngā iwi o te taitokerau. Tā rātou ake pūnaha pūtea ki te whakawhanake i a rātou ake hiahia. Ai he kāwanatanga, ai he whare pāremata me ngā agencies me ki. E rangi e tino mōhiotia nā mātou o te taitokerau. ki ngā rongoā mō mātou ake take. Nō reira, tukua katoatia ngā pūtea ki ngā iwi whānui e mōhiotia rawatia ana ki a rātou ake take i roto i te kāinga nei o te Taitokerau.
2: Nā runga i te mōhio hei a kune ka hiwa ake ko ngā kōwhiri ngā pōti ā motu. Nō reira ki te pōti tia koutou, hei whakawhāiti i te whānui. He aha te mahi tuatahi ka arohia, he aha rā kei te upoko o te rārangi hei mahi ā mā koutou.
3: Ai, he pātai pai tēnā, i te mea, he nui ngā kaupapa me whai, tātou katoa ngā pāti porotiki ne, e hāngai ana tā mātou tū ki te tū motuhake o te Taitokerau, nō reira ko ngā bottom lines me ki ngā me riro te pūnaha pūtea, tētahi pūnaha pūtea motuhake ki a te Taitokerau. Koia te take nui kia riro ai tērā pūtea mā ngā whānau, mā ngā hapū, mā ngā iwi, mā ngā marae a rātou ake take e rongoātia. E kitea nei mātou i tēnei kāwanatanga ake e āta, kāore i te mea āta, e hāngai pūano ki te whakakorengia i ngā kaupapa katoa e hāngai ana ki te tiriti o Waitangi ko. Nō reira, hei mokopuna, hei kaitiaki o te tiriti o Waitangi o tira ko te whakaputanga tērā, kia whakakorengia aua momo āhuatanga kia huri anō, kia whakawhanake, kia whakatairanga hoki i ngā kaupapa pātatana ki a mātou o te Taitokerau o tira ko te tiriti o Waitangi tērā.
2: Tēnā koe nā i mua i te whakakōpanitanga. He kōrero a whakakapi ā?
3: Tērā pea, me kōrerohia mō taku hononga ki te Taitokerau. Haunga nō mō taku whakapapa o tira mō te rohe pōti. I whānau mai a hau i te uru o Tāmaki. Koia tēnā te pito tonga rawa atu o tā mātou rohe pōti o te Taitokerau. O tira i tupu ake hau i te raki pai whenua, kohanga i reira i ngā tikanga pono, kuraina i reira i te puawaitanga o te purapura pai. Katahi anō tā mātou whānau hunuku ki roto i a hokianga, i te hauraro hokianga, kuraina i reira. I te kura o Mātihetihe, te kura taumata o Pangiru, hunuku anō tā mātou whānau ki roto i a Whangarei, kuraina ki te kura tamawahine o Whangarei. Nō reira, he whānui aku whātorohanga ki roto i tēnei rohe o te Taitokerau, ai te taha ki taku whakapapa o tira ki taku whakatupuranga hoki. Nō reira, mōhiotia rawatia hau ki tēnei rohe, ki te rohe, ki te pito o Tāmaki hoki. Nō reira, koia tēnā te tahi o ngā mea e hikaka, e kaingākau ana a hau ki te hoki anō ki tērā ukaipo anō āku o te taha ki Tāmaki.
2: Kua u te waka kōrero nei ki tōna utano mātou te māngari a te whai wāhi kōrero ki a koe i tēnei rā. Hei kakāna mātou ki te aruaru i a koe i au mahi anō hoki. Kei tōno rārangi i te pāti o te Taitokerau, Kaila Campbell Kamariera. Tēnā koe.
3: Kia ora, tēnā tātou.
1: Ka rere te au o te manako i te oro pūtake o te ao pōtiriao.
2: Nā e rua ngā kaupapa tāpoe e ārahi nāna e rotorua, neke atu i te kotahi ira waru miriona tāra te nui o te pūtea i tukuna i te kāwanatanga. Ka whakamahia te pūtea hei kukume mai i ngā manuhiri no tā wāhi ki ngā rohe o Aotearoa. Hoi no, hei whakakōrero i te kaupapa nei, ka whiti atu ki te manukura i te kaunihera o ngā roto o rotorua ki a Tania Tepsu. Tēnā koe.
4: Nā koe.
2: Ngā mihi nui e te manukura. Hei whakatuwhera, tēnā he aha te hua o tēnei pūtea hou mō Rotorua.
4: Ma tēnei pūtea ka puti he haumitanga e tino hiahiatia ana hei whakapākiri i te rāngai manaaki manuhiri ārohe. He me nui tēnei nā te me ko te manaaki manuhiri me te tāpoi ngā rāngai e whakaroto ana i ngā nuinga o ngā tūranga mahi ki roturua. Nō reira, nā te pūtia tāpiri kakaha ake te whakatipu i te tāpoi me te tautoko i ngā mahi.
2: Nā, kia whai au i te iao e nā kōrero. Tēnā me pehea koutou e whakarite ai, kia whai hua ngā pakihi me ngā whānau o Rotorua i te pikinga ake o ngā manuhiri.
4: He wā uaoi tēnei mō tō tātou ohanga, o te rā mō ngā rāngai manaaki manuhiri me te kai. Nō reira, e tino mihi ana mātou mō tēnei pūtia me tēnei tautoko, kia whai hua ai te hunga kāinga, ka aro mātou ki te kukume i ngā manuhiri, kia roa ake te noho, kia nui ake tā tātou whakapaumoni ki ngā pākihi ārohe, kia haere mai hoki i ngā wā kei waho atu i te kaupeka mātua. Ara ngā wā e wātia tonu ana te tipu.
2: Hei tāu, he wā ua tēnei mō te ohanga. Nō reira, tēnā heaha ngā hua e hiahia ana koe kia kitea ki Rotorua, i roto i ngā tau e tūmaine.
4: A tōna wā, ko te tohu o te angitu, ko te tokomaha ake o ngā manuhiri no tā wāhi e kōwhiri ana i a Rotorua. Ko aro ke mātou ki ngā mākete, mātua o tā wāhi pērā i haina, ahi te reiria me Amerika ki te raki. Nō reira, he tino whakakaha tēnei kia whakaurua a Rotorua ki ngā mahere haerenga etahi o ngā manuhiri no tā wahi e nui. Raue ana te whakapaumoni.
2: Nā, tēnā koe nā, i tērā kaupapa tāpoi ki tētahi kaupapa mātauranga, i kitea ko ngā tauira ka ahu atu ki te whare ako o toi a oho mai i Rotorua, hei te putanga o te kura tuarua i tēnei tau, ka kore utu ngā akoranga mō te tau tuatahi. I kitea anō hoki e wāte ana tēnei kaupapa ki ngā tauira neke atu i te tekauma tau, a tekauma ono tau te pakeke, a ka timatanga akoranga hei te tau e rua mano e rua tekauma whitu. Nā, heaha ngā hua ka puta ki ngā rangatahi o Rotorua i tēnei kaupapa ako kore utu.
4: He kaupapa whakahirehire tēnei nā toiho mai. He ara whai wāhi mō te hunga kāinga e whakaaro ana ki te mātauranga mātua. Kia ako tonu i tō rātou ake rohe ki Rotorua. Kia whakapiki hoki i ō rātou pukinga me ngā mahi āmuri ake nei.
2: Nā, hei tāu, kia ako tonu rātou ki tō rātou ake rohe. Nā, kia koe ka āwhina tēnei i ngā rangatahi kia noho tonu ki Rotorua ki te ako?
4: Ai, in kei te mōhio tērā nā te mea te wā e te kauma ono au e ako au ki a Wairiki, te ingoa o toiho mai i tērā wā.
2: Hei whakakapi ake i tēnei wāhanga. He ha atu ngā mahi hei tautoko i ngā rangatahi. Kia whai wāhi ki te mātauranga me te mahi.
4: Ko te me mātua, ko te hanga i tētahi ara mai i te ako ki te mahi, mai te ako ki te mahi, mai te ako ārohe, ka kaha ake hoki tō hononga ki te hapori me ngā kaituku mahi ōkone. Kua whakaturia kētia e toiho mai ētahi kaupapa pai, hei whakaroto tūranga, whakangungu ki ngā pākihi ārohe, ki oku whakaro me whakawhānui tēnei wāhanga kia whai wheako mahi hoki ngā rangatira i te taha o tō rātou tohu mātauranga.
2: Ka rawe, nā hei kaupapa whakakōpani i te whiore o te marama o Hūrae i puta i a koutou i te kaunihera te rautaki o he urunga rau koromiko, hei whakaiti, hei aukati, hei whakamutu hoki i te noho kore kāinga i Rotorua. Nā, i puta te mahere hōura, hei whakaiti i te nui o ngā whānau e noho kāinga kore ana i Rotorua, he hanga mahi matua me te mata inoenei.
4: He nui tō mātou wawata ara kia tere tonu te whakaiti e te kore kāinga. Kia ū hoki ki te aukati i tēnei raruraru mō te wā roa mā te mahi ngātahi. Ko te tikanga o tēnei, me taurite te mahi wawe ki te whakaroto urunga tonu ki ngā kāinga haumaru, hauora hoki, me te whakamahere tōmua, kia kitia ai ngā take i kore kāinga ai te tangata, kia whakatiaki, ki te whakatiaki nā au aua take kia kore ai e pera anō a muri ake nei. Koina te wā tuatahi, kua whakatakotoria o mātou he mahere marama, hei whakamutu i tēnei raruraru mō tō tātou hāpore o Roturau.
2: Nā hei, āmpiti atu ki e ngā kōrero āu. Me pihi a te mahi tahi a te kaunihera me ngā iwi me etahi atu rōpū ki te tautoko i ngā whānau e noho kāinga kore ana.
4: Ko te pūtake o te angitu o tēnei rautaki, ko te huitahi mai o te kaunihera. Ngā iwi me ngā momotari, kāwangatanga me ngā rōpū hāpori ki te tiri rā raunga, ki te kimi otinga a ki te whakatika ngātahi i tēnei take. He tūranga motuhake tēnei, mā ngā kaunihira ara ko te ārahi me te whakakotahi i ngā hoa mahi. Nā te nui o te Māori e painga ana i te kore kāinga me te tino rawa kore āwhare ki Roturau. Puta noa hoki ki a Aotearoa hoki. Me mahi tahi tātou me ngā iwi me ngā whakahaere kaupapa Māori, me te whakamana i a rātou kia noho e kaiārihi mātua mō te whakatīnanatanga.
2: Nā, ia koe whakamarama mai nei i te whānuitanga o te rautakira. Ka pehea, me pehea koutou e mohio ai kei te whaihua a tēnei mahere.
4: Oh, he pātai pai tira. e ono a mātou whenua mahi me ngā kaupapa mātua i roto i tēnei mahi. Kei roto ko ngā rehita a hāpori, te whakapaiaki, te whakanoho whare, me te nui o ngā whare e wātia ana. Te tautoko i te uranga ki ngā rātonga hauora, te rangahau me te kōkiri kaupapa, me te whai wāhi mai o te hāpori. I tēnei wā, e waru rau waru ngā kainga kei te rehi kei te rihita whare o Roturau. Nō reira, ka mōhio mātou kei te pai haere i ngā toko maha a ke ngā tangata kua tautokona kia uru ki ngā kainga hauora.
2: Ka rawe, te rongo i te nui o te tautoko e hua ake ana mo tēnei kaupapa. Nā, ko te wānanga kōrero nei ka hiki e rere nei ngā manaakitanga ki a koutou ko tō whānau, tau atura ki a Pepe e noho tata nei. Manukura i te kaunihera o ngā roto o Rotorua, Tania Tepso. Tēnā koe.
4: Tēnā koe hoki ngā mihi nui mo tēnei kōrero.
5: Manako te orokohanga o te māramatanga.
2: Nā i te upoko o tēnei wiki puta i a te rōpū kākāri ki tō rātou kaupapa here treina, hei whakangāwari ake i ngā haerenga, i ngā pokapū o te motu tai atura, ki ngā hapori moroiti o te motu. Ahoa no, hei whakakōrero i te kaupapa nei, hāwhiti atu ki te kaiarataki takirua i te rōpū kākāri ki a Marama Davidson. Tēnā koe.
6: Tēnā koe pohatiroa.
2: Morena, nei hei. Nā i puta i a koutou te mahere mō ngā taraina a motu. Tēnā whakamārama mai te whānuitanga o te kaupapara.
6: Oh, he pai kia hau tēnei kaupapa. Ai, kia whakangāwari ake te haerenga huri noa i te motu. He kino te congestion me te utu nui mō te hinu waka, te utu nui ki te whakatū waka, ara ko te parking, me ngā utu nui mō te waka katoa. Nui rawa atu te utu mārunga wakarererangi hoki me te mahi o ngā whakakore o ngā wakarererangi i ngā wā katoa. Pai rawa ngā taraina mō te warete, mō te pūtia, a mō te henengaro, ara ki te whakakore i te stress. Kia whaka hoki te wā ki te tangata, wā whakatā ai, pānui poka poka ai, mahi mahi ai, mō te tae ao hoki, te pai. Ka mahia te pāti kākariki te taraina mui mai tāmaki ki pōneke, te taraina kaieke mai o tautahi ki o te puti, me te whakawhānui te tereina o te huia mai tāmaki ki Tauranga. Kei reira tonu, kei reira tonu, kua riri kē ngā ara tereina, no ngā wā o mua, ngā ara tereina, and kei reira hoki, a me hoki i ngā tereina tika, kia ngā wari ake, kia whaka ngā wari ake, te haerenga ā-motu mō ngā whānau.
2: Nā hei tāu, he nui ngā utu ka hiki i ngā whakamahia ngā tereina e tātou, ka tere ake, ka ngā haerenga, ka iti iho te nui o ngā motuka i ngā rori, ngā huarahi matua anō hoki. Nā e hiahia ana koutou ki te whakahoki mai ngā tereina ki ngā ara tereina o te motu. He aha tāu e hiahia nei ka hua ake a i tēnei kaupapa.
6: Oh, ai, tika. Ko te tereina mai Tāmaki Makaurau ki Pōneke. Taku pino tereina. Mena ka whakatū he tereina ki Pōneke. Ko a hau, te kai ke tuatahi e mara. Te toku moimoi a ka tīmata te tereina ki Tāmaki Makaurau. Ka noho kai au me te red wine pia. Ka tahi anō ka mahi au. Ka pānui puka puka. Ka niti haere au. Te wā whakatā pia, te wā whakatā rānei. Ana, ko te wā moi, ka moi pai au i te moinga āhuru mō te moiroa. Ka oho mai, ka hirere, a ka tai ki Pōneke me te wairua pai. Pai kia hau tērā moi moi ā.
2: Nā i puta i a koe te kōrero, marama e mea ana kei te whenua nei, ngā ara tereina e wāte ana, nō reira e hara i te mea ka mate ki te whakarite ki te waihanga hanga ara tereina anō. Ahoi anō me pēhea koutou e utu ai i tēnei mahere kaupapa
6: Ai,
2: rānei.
6: ai, ai. Ai, mā te tāke ki te hunga a tino whai rawa, me te pūtea transport, tēnei mahere, he pūtea tonu, he mahi haumi tika tēnei, mō te whānau, mō te taiao, mō te hiningaro, mō ngā reanga, mō ngā mokopuna, kei tahara mai, he mahi haumi tika, ki te whakamana i Aotearoa, ki te whakamana i te mokopono hoki.
2: Tēnā koe, nā i tērā kaupapa ki te kaupapa āhua whānui. Nā e kātata mai ana ko te kōwhiringa pōti, me nā ka uru koe a te āhua, ko te āhua nei ka uru koutou hei kāwanatanga. Hoi anō, me nā ka uru te pāti kā kariki ki te kāwanatanga. He aha te mea tuatahi ka hiahia koutou ki te whakaririki.
6: Ai, ai. Whakatika te pūnaha tāke mō te hunga whai rawa. Kei o tātou ringa te mana, kei o tātou ringa o Aotearoa te rauemi, ki te whakakore i te pōharatanga, te whakakore i te kainga koretanga, kei o tātou ringa te rōa, te whakataunga ki te whakaiti i te utu mō te kai, mō te pūngao, mō te utu ora. Okay. Ko te tāke ki te hunga whai rawa, te mea tuatahi.
2: Kia whai au i tēnā ia, he aha ngā kaupapa ka kitea e ngā whānau i roto i ngā marama tuatahi.
6: O, te whakakore i te mahi rip-off i ngā whare hokohoko kai i ngā supermarkets i tēnei wā, mā te kaupapa here o te kākāriki ki te whakakore i te price gouging, ki te whakakore i te rip-offs. Ka taea e tātou te whakamahi i tēnā i te tīmatanga. Ki te whakaiti i te utu pūngao, te utu tereina pahi, te utu kai hoki, ko era ngā tino whainga o te pāti kākariki, mēnā kauru mātou hei kāwanatanga.
2: Hei whakakōpani ake. I te mea kei raro tonu tēnei pāremata i te tikanga MMP. Kaore kore, ka wātea koutou ki te noho tahi, ki te āta wānanga, ko wai mā ngā mea, ka noho tahi, ko wai mā ngā mea. Kaore koutou e whakai kia noho tahi. Nā he aha te mea nui kia koutou i ngā mahi tahi, koutou me etahi atu pāti.
6: Kua tātou, kua mātou, kōrero ki te marea, ki ngā kaipōti katoa. Mina, ko te pāti pōti kākāriki, He pōti ai ki te panatu i tēnei kāwanatanga tino kaikiri, tino tūka, takahi taiao, takahi tiriti hoki, ai. Engari, ko te pāti pōti kākāriki, he pōti ki te whakatō, ki te whakatū, he kāwanatanga mō te taiao, mō te tiriti, mō te whānau me ngā mokopuna, mō ngā kaimahi, kare mō ngā kapo raihana nui anake, kare mō te hunga whairawa anake. Ko tērā te mea nui kia mātou, te pāti kākariki, ina mahi tahi ki tētahi pāti, ki tētahi pāti. Hākua ko wai, kei, hākua ko wai te pāti, hākua, hākua ngā nama o ngā kai o te pōti, ko te mea nui ki te pāti kākariki, ngā kaupapa here, ngā whakataunga, kia papatūānuku, ki te tangata, mō te oranga, mō te katoa, kāre mō te toruturu anake.
2: Nā tēnā koe, nā hei te wā ka noho tahi koutou me rā atu pāti. He aha ngā kaupapa me whakai tahi i mua i te mahi tahi.
6: Ai, tekatau, i te mea, hei ngā kaipōti, te tino mana, te tino mana ki te kōwhiri i te mahi o te kāwanatanga kei te haere mai. Kare ki ngā pāti tōrangapū, ki ngā kaitōrangapū anake te rā mana kau. Kei a tātou te ngā kaipōti. A, ko te mahi, o ko ngā whainga, ngā tino whainga o te, ka, o te pāti kākariki, ngā kaupapa here mō te taiao, mō te tiriti, mō te tangata hoki, kāre mō ngā kapu reihana nui, kāre mō te mahi takahi taiao. Anō reira, ko ira ngā tino kaupapa me whakaitahi mātou kia wai ki tētahi pāti, ki tētahi pāti.
2: Nā, i tērā wiki marama i kitea a kaurua ko Huhana e torotoro ana ki ngā hapori o te Taitokerau, i tēnei wiki i kitea kaurua ko Chloe i ngā pokapū o te motu. Nā, kei te pēhia te kamepeina i tēnei wānei.
6: O, rawe, kaha tonu te haere o te pāti kākariki me o mātou kamepaina. Holy hikadoodle, he nui rawa te tautoko, hiki rawa te tautoko o ngā polls ai. Engari, kare ko te polls te tino tohu, ko te mea nui, ko te kōrero nui, ko te kōrero o te whānau ki ngā whare, ki ngā waea pūkoro hoki, ngā whānau ki ngā mākete, ki ngā hapori, me te kōrero ai, pai te tautoko ki te kākariki, nā te mea kei ngā kākariki, ngā whakataunga, ngā kaupapa here mō te utu o te ora, ngā kaupapa here ki te tiaki taiao, a kei te pāti kākariki ngā whakataunga me te mahi whakawhitiwhiti kōrero mō ngā tangata ki te hapori, kāre mō te hunga whairawa anake. A, nō reira, ko tērā te tohu o te tino tautoko mai no ngā kaipōti.
2: Tēnā koe, nā ko te wānanga nei ka hiki. Kia haumaru au haerenga i ngā takiwā i ngā tōpito o te motu i te māraikura. Hei tērā wiki kōrero anō tāua. Kā ara takitaki rua i te rōpū kākāriki Marama Davidson. Tēnā koe.
6: Tēnā koe, tēnā koutou, kia ora.
1: Ko te manako te hihiritanga kia oho, kia maiani, kia marama.
2: Nā kei te kitea te huatanga ake o ngā hōtaka tautohe a ngā upoko o ngā pāti tōrangapū. Nā ku hua ake kē koe tehi o ngā hui tū takitaki i ngā kaitono i ngā rohe pōti muri anō hoki. Tāku i kitea i nei pō ka tūana ko te hui noho tahi a ngā kaitono i te rohe pōti o te Taitokerau ki te ringa prāua marae i whangarei. Nā ko tō tātou kōrero e whai ake nei te tehi o ngā kaitono i te huira. Nā kia whiti tika atu ki te kaitono i te rōpū kākāriki mō te Taitokerau ki a Huhana Linden. Tēnā.
4: Tēnā koe, tēnā tātou katoa.
2: Nā koe. Nā hei, whatuwhera. Āhua whānui tēnei hua no. He aha tāu e hiahia ana kia puta i tēnei hui, he aha tāu e hikaka nei ki te kite, ki te rongo rānei i te hui anō hoki.
7: Kua puta hau ki runga i ngā marae maha o te taitoke rau, o te rā ki roto i te hāpuri. A i tēnei ata tonu i te whitu karaka i noho tahi a hau ki runga i te papatākoro o Old Boys ki Whangarei, ki te pukapū o Whangarei, mō tētahi kaupapa e pāna ki te kāinga koretanga o te tangata. Hihi ana te kaunihera ki te hūnuku e nei hunga kāinga kore i tēnei rangi tonu. Koe a hau e whakaaro ana, e nei kaupapa whai kāinga a te Māori o te whānau, he kaupapa nui mō tō tātou iwi, anō reira ki roto i tēnei noho a ngā tātou ki runga i taku marae o te ringa parāoa, ka whakawaha hau i waku a wangawanga, e pāna ki ngā mahi o te kaunihera, o tī rā, kei hea ngā tari kāwanatanga ki te awhi i ngā ratonga ki roto i te hāpori, ki te hiki ake, ki te hāpai ake, a i e nei hunga whare kore nei, tangata whenua nei, kia whai kāinga rātou, kia whai whare haumaru rātou.
2: Tēnā koe i tō whakamōhio mai i taua kaupapa, tai koe ka hora nā koe a tētai o ngā kaupapa katoa ki te hui i tēnei pō. Nā ko kitea ngā tautohe, ngā hui kaitono kua hua ake, ka tū ana ki ngā hōrō, ki ngā studios rānei. Hea te rerekētanga o te whakatū i nei momo hui ki runga marae tēnā i ngā horo, hōrō o te hapori.
7: E mihi atu ana ki ngā marae e tuwhera ana ngā tatau mō enei momo hui. Nā te mea ki roto i te whare, taea te tohe i ngā kaupapa maha, pēnei ngā hui ātau o te marae, ka tino tutu te puehu ki roto i tō te whare. Engari he ātāhua anō hoki, mō tō tātou ao Māori, mō tō tātou hāpuri te haere mai ki roto i te poho o tētahi whare tūpuna, pēnei a kā kāporo nei, ki te whakarongo i ngā kaikōrero, ngā kaitono mō te tūru, mō te taitoke rau, o tī rā ki te wānanga i ngā kaupapa, maha mō te rohe, mā tātou anō e whiriwhiri, hea ha te anga whakamua mō tātou.
2: Nā ku roa ahau e aru nei i a koe me au mahi i ngā tau ki mohoa me taku mōhio ku roa koutou e mahi tahi ana mo te tai tokerau i ngā tau koutou ko a Perahama, ko Mariameno, ko Willow Jane. Hea te mea nui ki a koe mo te mahi tahi ahakoa te rereke o o koutou pāti.
7: Ai, ko ahau he ringa raupā ki roto i te hāpori. Ko ahau e kite ngā ana ki roto i ngā kaupapa maha o te kāinga. O tī rā ka kawea e ngā take me ngā nawe o te kāinga ki roto i te whare pāremata. Ko ahau tētahi e puku mahi nei ki roto i te whare pāremata mō ngā ture. E puta mai ana i tēnei kāwanatanga upoko toru. Te rāpea ka mahi tahi ki roto i te whare, te rāpea ko ahau anake te reo mō te tai tokerau. Kua kite i tēnei toru tau. Nō reira, ai he wāhi ki te mahi tahi, engari, e tātou mā, mō ngā mema pāremata nei e tikāna me kanohi kitea, ki roto whare pāremata, anō ki roto i tō tātou hāpori.
2: Nā ko tahi mara me toi, a tahi te rā kōwhiri ngā pōti kātū, a ki reira ki te ai, ki hea koutou i taua rārangi kōwhiringa. Nā, mēnā ka uru koe ki te kāwanatanga, heaha ngā tūranga minita e hehia ana, hehia tia.
7: Ahau, he kākā waha nui me ke, he huhana pūke ngā rau, engari ki roto i te kōwhiringa i ērā o ngā wānanga ka puta mai i ngā kaihautu, ngā kaiarataki tūranga pūtera, pēr ka whiwhi tētahi tūranga, engari ko taku aronga nui mō te tūru o te tai tokerau, mō ngā mahi ki roto i te kāinga, anō me pēhea ahau e tautoko i ēnei o ngā ratonga, i ēnei o ngā hapū maha, mō rātou ake kaupapa kia kite e tahi pūtea, e tahi kaupapa here, e tautoko ana i ngā hiahia me ngā wawata o tō tātou rohe.
2: Nā kia whaiau i tēnā ia. Mēnā ka whiwhi koe i tētahi i te tūnga hei mema pāremata mō te tai tokerau. He aha te mea tuatahi ka hiahia koe ki te whakaririki.
7: Oh, ki te whakatū, tari, kia puare e tahi tari ki roto i te rohe. I tēnei wā tonu, ka hore he tari mō te tūru o te tai tokerau. Hei, e me o e tahi kaimahi. Kia ki te mēnei o kaimahi, mēnei ngā tari, me ngā haora, e puare ana ngā tari, haere mai, kōrero mai. Ēnei momo mahi kua kite ahau ki roto i ēnei toru tau, taha o Chloe Schwalbrick a Tamitha Paul me Julianne Jenter, o rātou mahi, whakatū he tari, mauri au e tahi kaimahi ki roto, mahi o te mahi ki te taha o te hapori. Nō reira koe a tētahi mahi nui, ka hiahia ahau, mō te rohe a te tai tokerau. Puta, mai te raki paiwhenua? Tūro tāmaki, tae atu ki te hiku, ka hia ki ngā tari, māhuhana te rae tūtuki.
2: Nā tēnā koe naku kitea e kite ana, e piki haere ana te tautoko mo te pātī kā kariki i ngā kohinga rarauna pōti. He aha ki o whakaro te take, ngā take rānei e tahuri mai nei te nui o tautoko ki a koutou.
7: Mātanga kā kariki, he rahi ngā kanohi Māori, ki roto i tō mātou tira mema pāremata i nāianei. Engari, te kākāriki, he waka haurua. Ka kite i wā mātou nei hoa, tauiwi Pākehā nei, e kaha ana mō tō tātou ao Māori ki roto i ngā mahi. Pēnei taku hoa Lawrence Yunaan, waha kōrero mō ngā take mātauranga, kei kona ia ki roto whare pāremata, e hamahamangia nei te minita mātauranga. E pāna ki tēnei me te sovereignty, me taku mīharo kei konei ngā hoa. Atu i tērā, ko mātou e puku mahi ana ki roto i te whare, e mahi tahi ana ki wā tātou iwi, e rongo ana i ngā take, me te whaiwhai haere i ērā o ngā kaupapa nui ki roto i tō tātou hapori Māori, me ngā kaupapa here. Ngā kaupapa here e puta mai tō mātou manifesto i te hurae. Nō reira, ai, ko tino tuwhera, ngā mahi, ngā kaupapa here o te kākāriki wawe nei. E tahi atu pāti, ka hore e kiti ngā ana i ngā kaupapa here, tētahi puka puka, tētahi manifesto pēnei a mātou. Nō reira, koe ahau e whakaro ana i te rahi o ngā mahi kua oti, anō ki te rārangi o ngā kaitono. I roto i te rārangi o te 20 o ngā kaitono pāti kākāriki nei, ka kite he iwa ngā kanohi Māori. Nō reira, e mihi atu ana i te tautoko o te rōpū kākāriki, ki ēnei kaitono Māori, mō ngā rohe, puti i Aotearoa, mai te hiku, tae atu ki te Waipounamu, ka kite i te kanohi Māori e mahi kahana a mō tō tātou iwi.

0: au, hei whakawhānui hoki i ngā kōrero katahi ka puta i a koe. Ko wai a Carmen ki te hapori Māori me te hapori Rainbow pōneke anō hoki?
1: Kia hau he kai tārai huarahi he wāhine manaaki tangata. I tautoko ia i te hunga e kimi ana i tō rātou ake ara. Nā tōna tū maia i kitea ai e ētahi atu ka taea hoki e rātou te tū i runga i tō rātou ake tuakiri. Ko tōna mana i kitea i tōna maia me tōna aroha. Ki te tangata, ki te hapori, takatāpui, rainbow, hoki.
0: Hei tāu, he kai tārai huarahi, he kai manaaki anō hoki ia. Hea te mea nui, kia mōhio te tangata ki tōna taha Māori, me tōna tuakiri anō hoki.
1: I tipu ake ia, i roto i te ao o te whānau, o te marae, o te reo Māori. Kia hau me kōrero mōna i runga i tōna katoa. Kia mōhio hoki a tātou rangatahi Māori. He whakapapa tō rātou, he mana tō rātou, ahakoa tō rātou tuākiri āira.
0: Nā, tēnā koe. Nā, e mohi ana ko Tūwhera te whakaaturanga rā. Nō reira, hea ha tāu e tūmanako nei ka hua ake mā ngā whānau, ka tai atu ki te whakaaturanga o Aroha Nui Carmen.
1: Ko taku tūmanako, ka rongo ngā whānau i tōna māia me tōna aroha ka whakaaro. Me pēhea taku manaaki i ētahi atu kia whai wāhi mai ai. Kia rongo hoki i te hunga ko panai ki te taha, he mana tōu, he wāhi mōu. Ai.
0: Karawe. Nā ku tata au te waka kōrero nei ki tōna uta rere moana hoa noa i mua i te whakatepenga. He kōrero whakakapi au.
1: I mihi ana ki ngā ringa raupā katoa nā rātou tēnei whakaaturanga i whakatinana ko Dr. Jamie Metzger, ko Leilani Seal. Hara mai e te whānau, kia kite, kia rongo, kia whakanui i a Carmen.
0: Ai, mihi ana i tō whakawātea i ākua nō. Rere Moana, mōiwi whakamārama mai ki a mātou i te hiranga, i te hirahiratanga o tēnei whakaaturanga. E tūnei ki te whare taonga o Pōneke. Hau whakahaere o te whakaaturanga o Aroha Nui Carmen. Rere Moana Ormsby. Tēnā koe.
1: Tēnā koe.
2: Manako te orokohanga o te māramatanga.
0: I whakarewahia e ngā iwi o Taranaki, arā te tōpuni Ngārahu, tētahi kaupapa hou, ko The Landline te ingoa. He kaupapa hei akiaki i te Māori kia rēhita, kia pōti anō hoki i te kōwhiringa pōti āmotu o tēnei tau. Hoeno hei whakawhārahi ake i te kaupapa nei, ka whiti atu ki te pauwhakarāi o te tōpuni Ngārahu ki a whare hoka wano. Tēnā koe.
3: Ai, tēnā koe, puhaturoa, tēnā koe tau e te wānei.
0: Ngā mihi nui. Nā hei whakatuwhera i a tāua kōrero, a tēnā whakamāramahia mai te whānuitanga o te kaupapa, the landline. He aha o nā whāinga matua?
3: Ai, i te huinga mātou, nā rangatira o ngā iwi o Taranaki, te tīmatanga tau, te mōhio he, ko te tehi kaupapa nui, nuinga kaupapa nui i nei rangi, engari ko te uiringa pōti mo te tau nei, tētahi kōkiritanga nui mō tātai, kia mahi ngātahi, ngā iwi e waru o Taranaki maunga. Rā ka wakaitia nei, kia hanga tētahi wakaaturanga, kia tuku e tahi kupu aki, kia rehita tiata o tātai wānau me te pōti. Nā koe te kaupapa, te kuarauraki ia nei.
0: Nā i a koe e whakamārama mai nei i te mārewatanga ake o te whakaaro, kia kōkiri i te kaupapa nei. Nā te aha e hiahia ai koutou ki te whakarewa i a The Landline.
3: Iwa he, Ahakoa ko ngā arunga ki ngā ki te hunga karetino whakaaro nei ki te pōti. He arunga no ki te hunga taiohi. Ahakoa a kare pea etahi taiohi o tēnei wā mōhiotia nei aha te landline. No tēnei ao ko ngā waia pūkoro. Engari, ko te aka kūmara tōna wai. Kia tuku atu e tei. Wakaaro e ai te mea panaia kia pōti o tātai wānau engari e kupu aki aki. Nō reira, ka hangaia te kūmara wai mo te hunga e tikana kia tuku ngā kupu aki aki. Ko rā ngā influences nei. Nō reira, ka whakaritehi a tētahi kāhui, tētahi tira kānuhi mōhiotia nei ki roto i a mātou, ki aki aki i runga i te kupu ngāwari, ki aki aki mai o tātou wānau kia pōti, kia rehi te tia.
0: Nā tika tāu, nā au kōrero e mea ka kore pea tēnei reanga e mōhio ana ki tēnei mea kia nei te landline. Nā i kitea i te karere whakatairanga rā, nā ko te o ngā akiaki, ko te āki, ngā whānau ki te rēhita, ki te rārangi Māori. He aha te hiranga o te rēhita, ki taua rārangi rā?
3: Ka kua rā he i te awangawanga mo tēnei kāwanatanga i ona pēhitanga ki ngā kaupapa nui o tātou ara ko te reo, ko te tiriti. Engari tōna mutunga ākua kua pērā te aki aki ko te tuatahi me rehi te tia. Kei te tangata tonu tonu uringa mēnā ko te taha Māori, ko te taha Pākehā rānei. Engari, kua re tonu ona aki aki. Te taha ki te pōti anō nei mā te tangata e wiri wiri. Engari, tō mātou kia wakaro nui nei hea ngā pāti e hāngai pai nei ki ngā tūmanakotanga o tātou te ao Māori, ngai Māori, tātou uri Māori nei. Nā koeira e tahi ngā whiringa kia te wānanga hia wānau. A iwi a marae i te pāti e tikana mo te uriuri. Nō reira, ka kōrero ai mo te hunga karetino whaiwhai ngā kaupapa tōranga pū.
0: Nā e mōhio ana ka aukati te rēhitatanga hei te 25 o Oketopara hei tērā marama, nā ko tērā pōti, ko te tuawhitu o Noema. He aha tō karere ki ngā whānau Māori, kāore anō kia rēhita, kāore anō rānei kia whakapono he hua tō te pōti.
3: Koeira pea te take nui ko te hunga. Nā ka kōrero hia mō tātou wānau. Roto i a mātou tonu, te wānau e noho taumahatia nei roto i a wānau i o rātou wane ake. I runga i ngā pēhitanga te pōharatanga, te whaiwhai kai, te whāngai ki te wānau era taumahatanga. Ki roto i te wānau. Nō reira, tō te iwi me pehea te aki aki kia hara mai rātou ki o mātou huihuinga. Kia toro atu mātou ki te hunga e kore tāia te pika mai ki ngā wāhi e tikana kia rehi te tia. Kia pōti hia te rā pōti hei te tua utu o Noema. Nā koeira e tahi o mātou wakarite. Engari, mōhio tēnei hei koeira te aki aki nui ko te hunga kare paku aro ki te ao tōranga pū. I te mea e taumahatia nei tonu rātou i roto i o rātou wane.
0: Nā i ngā tutuki i a koutou te whāinga kia whakarahi ake i te nui o ngā whānau Māori ka rēhita ka tuku pōti anō hoki. He aha te rerekētanga e hiahia ana koutou, arā koutou ngā iwi o Taranaki, kia kite i Aotearoa.
3: Koeira, ko ngā kaupapa nui tonu mō tātou ko ngā kaupapa tiriti. o matau taunga kareme ki a kaua raweke hia nei e te kāwanatanga. Ngā kaupapa e nā kautia nei e tātou, kaupapa reo, kua ki te atu a kua werohia tō tātou reo, kua tango i ātahi o ngā huarahi kia piki te ora tō tātou reo. Ngā kaupapa hauora, ngā kaupapa mātauranga, e nā koeira a tātou wetewetenga i ngā kaupapa here. Raunga ko te kāwanatanga o tēnei wā, engari mo e rātu o ngā pāti e noho huariri rei i roto i te ware paremata. Pēhi o rātou tūre kaupapa here e waka piki anō ngā kaupapa e tūmanako tia, kaupapa nui e tūmanako hia nei e tātou a ngai Māori.
0: Nā kua tata pai te waka kōrero nei ki tōna uta i te rangatirana i mua i tērā he kōrero whakakapi au.
3: Ainga ko te ki hei, i te toru tau ko te pōti kai mui a tata he pōti nui, a pēnei a no mo tēnei pōti tanga hei te utu a noema. Rongo au, i tūranga wāwai au i te rā koronei hana, me te rā tōranga pū i te rā mere, nā ka rongo au i te kupu o tuku Rōirangi Morgan me tāna vote, baby vote, me pōti tātou e te wānau. Kia kāra.
0: Tēnā koe, nā ko te wānanga kōrero nei ka hiki nei te tai o mihi, rere tika nei ki a koe i a mātou o Wātea. Pau whakarae o te tōpuni ngā rahu.
4: Mā!

Māti, mitimiti hi a rā ngā waihakaripo, o hoki a ngā hakapau karakia, o te hoki a ngā nui mai okupe. Kā hua ke te kōrero, e noho rā te puna o te ao mārama. E te whāia, e te pautoko manawa, o te kura kaupapa Māori, o hoki a ngā, e hoki koutou, e kore koutou, e hoki a ngā nui mai anō. Uritu kia kaitanga kai whiriwhiri, korau pātia nei te arero, ki te reo Māori, ki te reo te kāinga, kotahi te kōrero. E kai ki te tai e, pahi atura te ngaru huka huka o taku, kaupapa kōrero e. Tēnā, mana utu hake tia te tai e. E hara taku mana i te mana i takea nūnanahi. Nō oku tūpuna ke, tū ake au hei mokopuna, nā tainui onerua, nā onerua pihema, nā mateki no pihema, nā Papa Cyril Chapman ma. Ngā hoia o te hoko whitu, au ki whenua mai. Te hunga, te wahi ki te porotu, te wahi ki te mauhere, tēnei āhua o te mana motu haketia te whenua. I takea mai, no ēnei kawau māro. Tēnā, mana motu haketia te whenua, mana motu haketia te taia. E hara toku mana i te mana i take anō nanahi. Nō tua hakarere ke, he oranga rangi, he oranga nuku, he aroha, he kōmana, ruruku hia ki te oai hakaika, ko te kawa o tangaroa, ko te kawa o tāwhiri mātea. Koenei te mid-service o ngā mātua tūpuna tātou mā, nau mai ki tōku wao. Ka mātahia, ngā hau, ngā kapua, ngā manu, ngā whetū, me te marama. Mehe mea he haupū kerikeri, he tai tā pokopoko te papaki ake nei, ka pā kōrari, tā mātou noho. Ki te haka ipo ipo, a te ihorangi i ahine tū kapua, ka pūpū kōrari te noho. Ai nipea, kotahi kapua i te rangi, hore kau he marangai ki te whenua. Ai nipea, he ka aruhiruhi a topa mai ana, he tohu no ngā tini a tangaroa. Ai nipea, he poa tangaroa ngā takanga marama i te wānei. He wai, he kai, e kau ki te tai. Tēnā, mana motu hake tia te rangi, mana motu hake tia te taia. E hara taku mana i te mana i take anō nanahi. No ngā ara tā uki uki, whāi o io ke. No mātou koto oku whānau i tētahi wānanga, e ki ia nei, ko kauri ora, mauri ora. Ka hua mai te kōrero, ka ora te kauri, ka ora tōku mauri. He taina tuakana a kauri rāua ko tohora, ā, i noho tua whenua te tokorua nei. Kai koe ngō te ngākau o tohora, kia puta ia ki tai. Tēnā pia ki te rapu ki o frene, e wahoki. Nā wai, ka taunga ia ki te wataia. Nā tō rāua aroha ki a rāua anō, ka tuku a te kiri o tohora ki a kauri, he kahu mōna. Ka tuku a te hinu o kauri ki a tohora, kia mahana ai ia. Ka huri te wā, ka huri te wā, ka nui te moke moke. Pena ka mā wīwi tētahi, ka kite ae tātou, te hakatinanatanga mai, o te kōrero. Mā te teina, e tō tika ai te tuakana, mā te tuakana, e tō tika ai te teina. Ki tāu mai hei ka nui kiuta, ko te kō prawa, me te hinu prawa, e tahi taonga nui ki te tangata. Ā, ka haka mahi atu, hei pani haka reora i ngā rākau kauri. Wēnei mā tauranga i ahu mai i ngā pūrākau tuku iho.

kia, he takutaku, he karanga, he waiata, he kupu aroha, he hakatau te mauri o te ngahere. E tino mōhio o tātou tūpuna ki ngā pāhekohekotanga o te taiao. He kaipūtaiao o tātou tūpuna, he kaipūtaiao no ki ahau. Mātua rā, ko tō uake taiao, tō tinana, tō mauri, tō ngoi, tō wairua, o uake āhuarangi. Tātou mā, pēnei i a koutou tētahi hoiho, ko tahi miriona tāra te wāriu, ka whāngaia ki te NUV, ki te KFC, ki te kawhi e toru ana huka. Kore kore nei, hoi, ka pērā ētahi o tātou ki o tātou tinana. Nā ēnei whēako, nā tēnei tirohanga i mārama aia ki tōku motu haketanga. Ko tōku tinana tōku taiao, ka ora te kauri, ka ora tōku mauri. Tēnā, mana motu haketia, te kauri, te tohora, e te tinana, mana motu haketia, te taiao. Ka paipaua ngā mana i konei, hei whitia ngā ramarama mō tātou. Kia mōhio ai te katoa, e harato tātou mana i te mana i take anō nanahi. He mana nō ngā tūpuna, nō tainui oneroa, nō oneroa pīhema, nō matekino pīhema, nō Papa Cyril Chapman ma. He mana nō te whenua, mana motu haketia te taiao. He mana nō tangaroa, nō tāwhiri mātea, nō tua hakarere. He mana nō te tai, nō te rangi, tēnā, mana motu haketia, te tai, te rangi, mana motu haketia te taiao. He mana nō ngā tupua, nō kauri, nō tohora. He mana nō ngā rātā ukiuki, whāi o i o kē. He mana nō te pūrākau, he mana nō te tinana. Kā tī te haka whēri tau i a tātou pūrākau, tēnā, mana motu haketia te tinana, mana motu haketia te taiao. He tōku taiao, ko tō manawa he kura ki tōku manawa, kairihia, kairihia, ki wai o nuku, kairihia, kairihia, ki wai o rangi. Kā putau i te whaiao, ki te whaiao, ki te ao mārama. Ki ngā pākinotanga, o tēne ao tūrua, o tēne ao hurihuri. E kore tōku mana e motukia, e kore hoki tōku mana e hakea. Ko ai ko te taiao, ko te taiao, ko ai. E te iwi, pena e pono ana e nei kōrero ki a tātou, ka mana motu haketia te taiao.

Kanuinga mihi kia koe kia tau ngā tini manaakitanga ki rungi a tātou katoa. Ngā waiata reggae tainoa ki te kotaiu ngā haora. A te ata, timata ake i ngā waiata reo Māori, ko te waiata muri nei nui te aroha nā Origin Roots Aotearoa. Muri a te rātou Sun and Water, te waiata Nau Mai, Better Together nā Ziggy Marley me te waiata One Drop nā Brother Bob. Ki utonu mai tautoko, tonu mai te kaupapa nei, mauri ora, kia tātou katoa huri noa.

Tiakina te tai ao, hei oranga mo tātou, mo ngā haka tupuranga katoa. Tiakina te ngāhere, hei oranga mo te tini o tāne mahuta. Tiakina ngā whenua tūpuna rangatira, hei tūranga waiwai mo tātou, mo ngā uri haka tupuranga. Tiakina ngā awa, hei oranga mo te tini o tangaroa.

Kia tau tonu mai ngā tini manaakitanga ki rungi a tātou katoa. I te roanga o te pō nei i ngā wā katoa, hei kapi ake i te haora nei, hei kawe ake tātou ki te haora mutunga, ko Beagle tana waiata, thank you Lord, me te waiata good and great, nā lila aiki. Hoki mai anua hau a tērā praere, reggae, iwakaraka i te pō te praere tainoa ki te kotahi o ngā haora a te ata. Ngā tini manaakitanga ki rungi a tātou katoa i ngā wā katoa, ke mau kia utonu mai tautoko. Tonu mai, te kaupapa nei.

0: Ngā iwe ngā reo e ngā hui hui ngā tāngata tēnā kūtu katoa. Tēnā kūtu ko tahuri mai ki te pakarongo ki enei kohinga kōrero o te whare tū taua o Aotearoa. Mai te wā i tupu ake te whakaaro roto i te hine ngaro o tāku te Peter Sharples, tai noa mai ki te whakakaupapatanga, ki te hōrapatanga ki ngā moka kato o te motu, tai rawa ki ngā whenua o tā wāhi. Ko konei tātou whakarongo ai ki te wairua o ngā kōrero o rātou mā, i tupu i te kākano i ruia mai i rangi Aotearoa anō. E tū mai rā te ihi o ngā toa, te mana o ngā toa, te whatu tea te anuku, tea te ārangi. Huri ana te pō, huri ana te ao. Tērā hoki rā te whatu kārere, ko te whatu o te pūkenga tau koroki. Ka kōkiri ngā manu o te rangi, ta rātou tangi koi pāteki, koi pāteko te korikaro. Ka hinga tāne, ka piki tia e rata. Tērā te rākau nā tū te rangi haruru, te rākau nā tū te rangi ngātoro. Raua ki whiti, raua ki tonga, ka eke tō ihi, ka eke tō maua, ka eke tō marua nuku, marua rangi tō ihi nei, te mana nei e. Koe rā te taki mō tēne o ngā tamo te whare tū taua a Lyndon Morris, i tū kaha aia ki ngā ākinga o te ao o tōna ngā kauhoki, kia whakapikia te taumata tiketike o te mau rākau o te whare tū taua o Aotearoa, i kōrero atu mātu kia Lyndon i te wā i whakawhiwhi aia ki tōna tohu pauwaru.
1: He noe te mea tuatahi e hoa tēnā kōrero hea mai, no hea mai koe o tau nei whakapapa tōhono honunga.
2: Kia ora, tau tōku papa, ko ngongo taha te maunga, ko utuhene te awa, ko te aroa te waka te iwi, Ngāti Whakaua te hapū. Te tau tōku māma, ko Mawao te maunga, tauranga te moana, ngai te rangi, ngāti ranginui ngā iwi, te whānau a Taufao, Ngāti Hangaru, te hapū. Anō hoki he pānga anō hoki tāku ki roto mai a Ngāpuhi, ki roto i a Mangamoka me Pāwerenga.
1: Kia ora, tēnā ko te rato taha pai.
2: Tēnā.
1: Hei, ko koe rā te heamana o te, o te... te rōpū whānui nei raro i te whare tū taua. Tērā kōrero hea mai nei wāu nei tūranga raro i tērā whakahaere.
2: Tērā tūranga hei hea mana ko tū Hawaiki te ingoa te komuti me ki he komuti whaiti i raro i te maru o te whare tū taua Aotearoa. Nā tērā komuti e whakahaere hi ana i ngā momo āhuatanga ki muri kia te kāinga ngā kaupapa ki mua. Pēnei i ngā kaupapa whakarite, whakatīnana i o mātou nei wawata moemoe ā, no o mātou nei tuākana, ngā taurapau whakarai me tō tātou nei tumuaki, Papa Pete, ko mātou tērā i te komiti. Nō reira, tata ki te rua taikua mahi tērā mahi, hei he mana, nō reira kuia tērā.
1: He mahi ano tata komiti, he haka takoto, haka rereke pēa i ngā whakahaere, ngā ture rānei, o te whare tū taua?
2: Ko tāti te komiti he whakarite i ngā momo kaupapa. Engari, ko te nuinga o ngā kaupapa e ahu mai o tātou nei tumu whakarai. Me o tātou nei tuakana a taura pau whakarai. Ko tāti te komiti he ringaringa mahi, hei whakatīnana rai i wero o ngā wawata moemoea pērā i tēnei o ngā kaupapa mo te toru te kau. Tērā ko te wawata o te tumu whakarai me ngā tuakana. Nō reira, ko te komiti tērā i whakaritea ki te taha pūtea, te taha whakaritea ki te kororo, ki te haukāinga, te taha whakaritea i te hōtaka, me wera atu āhuatanga. Nō reira, he ringa hāpai o ki muri ki te kaupapane.
1: Kōrero hea mai e Lyndon, tō hīkoi ngā rā, te wai tīmata nei koe hei pia i roto o te whare tū taua.
2: I tīmata au ki roto i te kaupapa i au i ako ana i te reo. Kāore au i tipu ake i roto i te reo, i haere ki te kura tuarua auraki. Me ki kāore aku mātu i whakai kia ako au i te reo Māori i te kura. Hei tā rātou e pai ake au ki te aku i te reo Hapanihi. Nō reira kautera i te kura, engari mutu i te kura, kei reira tonu i te hiahia, te koingo o te ngākau. Kia ako i te reo, nō reira i haere au ki te marae i Huani Waititi. a te mea i tipu ake au i te uru o Tāmaki. Ka haere ki reira, ka, aku i, ka noho i te akomanga o te ātārangi, ako ane i te reo, ahua ngaro tonu. I etahi wā, ka titiroa ki waho i te akomanga, ki te au ngā tāngata i peke peke haereanga i rungi i te pātiti. A me o rātou rākau, ka pāte au ki taku kai ako ātārangi o ka tai au te haere ki waho. Me atu, ai, ka haere ki waho. I tērā wā tonu, ka ako au i te mahi mau rākau. Me ki he kuaha anō ki te ao Māori. Ki tō tātou nei reo.
1: Hoi nō la, Lede, ka hoki anō tāua ki te wā i uru atu koe, i hihi ai koe i te uru atu, te ako i te maurākau nei. Hea te mei roto i tō ngākau i taua wā i tīmata mai nā koe?
2: Me ki ko te hikaka, ko te hihiri o te ngākau, me te rawe hoki ki ngā mahi. He mahi rereke, he mahi whakamātau i te tīnana, whakamātau i te hiningaro. Me taua wā tonu i te ako au i te reo, no reira he tino painga anō tērā. Mo tōku reo i aua wā, i tēnei wā tonu, nā te mea, ko ngā mahi katoa e kawea katoa tia i roto i te reo, no reira he tino kaupapa ki ahau nei te maurākau, atu i te taha tīnana, ko te taha hiningaro, me ki tō tātou nei reo, no reira. Tērā tētahi, ahua tūmeke e wetahi waku hoa i aua wā i aua mahi ana i te mahi ngari nā waira ka piri mai rātou ki te kaupapa me te kitenge ngā hua i ngā painga ki te kaupapa o te maurākau. Aha koa i tipu ake i waho i toku rohi iwi e mihi ana ki te kaupapa nā te mea ki te kore. Ka kore au e tāia te aku i tērā o ngā mahi i Tāmaki ira. I Tāmaki Makaurau.
1: Kia ora anō, Linda, ka hoki anō tāua ki taua pātara. Ia koe ka pakari ana roto i ngā pau tīmata mai ana te pautahi. Tērā i tai anō ki te wā roto i ā koe mara he uaua tēnei mahi e kore tāia?
2: I reira e ora whakaaro i te tīmatanga. Me ki tētahi kōrero mai ki au e pāne ki ngā momo whakamātautau ā pau nei, ko te mea ua rawa o ngā pau katoa ko te pautahi. Nā te mea he mea he momo kaupapa kāhore anō koe kia mahia. Nō reira, pērā anō i au i taua wā i te whakamātautau, engari nā te prakatihi, nā te whakaharatau i ngā wiki, i tūtuki. Nō reira, he kaupapa uaui aua wā, engari i reira tonu te hihiri o te ngākau ki te mahi i wera mahi.
1: I ki te au i a koe whapai ana i te wā i a koe he pau tua ono pea. Tahi ki te tahi, rua ki te tahi, toru ki te tahi, whā ki te tahi e mara. Tai atu ana pea ki te ono. He momo tāngata ka taea i wera mahi, ka taea rāne te tāngata ka hia ki te urua?
2: Ki au nei, mehe me ka taea ahau ka taea wai ake rāne, engari me ngā kaunui ki te kaupapa. He maha ngā hua ka riru i ākoe mai tēnei o ngā mahi ki au. Ki roto i ngā mahi whawhai anō tērā i raro i te whare tūtaua. He pūkenga anō kei roto. Kia titiro te tangata ki ngā mahi whawhai. Tētahi tangata ka haere anō kia tino ū ki roto i te kaupapa, ka kore pē kite ngā momo pūkenga kei roto, ngā nukuhanga waiwai, ngā pāua ringaringa, ngā karo a rākau. I wera momo āhua, no reira ahako ki te taki rua, ki te taki toru, ka puta mai te mataku i wetahi wā, engari he akoranga katoa anō tērā. Kia kou e waiho, kia kaingia taua mataku ki ākoe, engari kia huruhia taua wehi he ihi, hei whake ihi hi ākoe ki roto i te whawhai, no reira kia taia te whānga i tērā momo pūkenga ki roto i o mahi katoa, e mahi ana te tangata. Tērā te painga ki āhuna o te maurākau.
1: Iou whakahea kei roto i ākoe i āia nei?
2: Ko tata ea pēa. I tērā o ngā, i tēnei o ngā pō, engari harikoa rawa. Moaku hoa hoki, i noho whakamātautau, tahi mātau. Me tōku whānau anō hoki. I te wā i timata rā te whakamātautau, i whānau mai taku tama. No reira, he wā whakahirahira tērā moku tāna mai ki tēnei wā. Engari, kia hau nei, ahare i te mutunga, ka haere tonu, ka haere tonu. Aha koa mea nei, ko tai ki tētahi taumata, kai te ako tonu, kai te ako tonu.
1: He kai ako rā koe i tēnei wā i ae nei. Hea kei mua i ako e rā mō ngā tau kei mua i ako e, o mō tēnei, mō te whare tūtaua?
2: Moku ake, kei roto i tōku tūranga mahi, i roto i Heoranga Pautama, ki Tāmaki Makaurau, i raru te maru o Sport Waitākere. Ko tētahi aronga ki roto i ngā hākineki na Māori. Kaore anō tātou kia tino kite i tēnei kaupapa e tino angi tū ana. Nō reira, kuera tētahi o aku tūmana ko kia mahi tonu i raru i te mahi o te whare tūtaua. He roto hoki i tērā o ngā kumiti whaati. Me te kite e pēhe tātou i anga whakamua ai mō ngā tau toru tukau anō kei te heke mai.
1: Hea nei ua ke whakaaro mo te mea tēnei te toru te kautau a pāpā pita e haka ngungu ana ara taki ana i tēnei rō.
2: E noho whakaiti te titiro te whakarongo ki ōna kōrero me ngā kōrero wera o ngā tuakana, ngā pauaru tuatahi. He wā whakahirahira, ka kore pē kite i a rātou katoa e huihui tahi ana no reira. He waimari e mātou mō tēnei o ngā wā, te noho tahi, te kai tahi, me te mahi tahi ki tō rātou reke.
1: He kai ako koe i roto Hoani Waititi, me taku mua mahara, we tahi o ngā tamahine i ahu mai reira. He pērā tunu te pakari, te kaha o atātou nei tamahine e uru mai ana ki raro te rōpū nei?
2: Aira, ai. Ko kite ake i a mātou e whakararangi ana i te ata nei, te toko maha o ngā tamāhine, o ngā wahine e mahi ana i tēnei mahi. I tēnei wā, ko tahi ana ke te wahine ko eke ki te taumata o te taurapau whakarā e te pauwaru, ko whai a Tania Stanley tērā, anō hoki te tahi waku tuahine e noho tahi mātou ki te pauwaru i tēnei tau, ko Aaron Keremete Kapa tērā. Te mea tuarua, ka eke ki tērā taumata. Ki oku nei kitenga, ka tuwhera te kuahai nāenei mō wera atu kei te whai mai. Nā te mea ki roto i tēnei kaupapa he āhuatanga kai ārahi kei roto. Kia te tiro ki o tātou nei rangatahi, me ki ko rātou ngā rangatira. I hara mō a pōpō mō ingari mō nāenei tonu me pehe e whakapakari. Ko tōku mātāmua anō tētahi, tōku kōtiro a Chrissy. I eke ki te taumata o te pautoru i tēnei tau. I whiriwhiri a ko ia ka haere ki tā wahi, ki rānana, ki te taho ngā tuakana, ki te whakamātautai ki reira no reira. He pai ki te kite i tērā o ngā ira o ngā hine keira ki rotu i te kaupapa.
1: No reira, ko totoro haere rā tēnei kaupapa ki tata ki ngā moha katoa te au, puta atu ana ki Hawaii, ki Rānana, au e rā wāhi katoa. He tiroha ngā anō wā koutou, mō roto Aotearoa nei, kia whānui ake te kaupapa nei.
2: Kei te tumu whakarai pia, tērā o ngā kōrero whaku utu, engari ki tāku nei ki tinga ki roto i ngā kura, i ngā wharekura hoki, i raru i ngā paiaru o te NZQA, tērā kaupapa o te maurākau, ko atu i te 8 o ngā tauwhi, ngā credits, e tai ana te rangatahi i roto i te kaupapa nei o te whare tūtau, i raro i te maru hoki o te whare tūtau a Aotearoa, ka ruru i a rātou i wera o ngā hua a mātauranga nei. Ko tētai o ngā wawata i roto i te kaupapa ki angi tū tēnei kaupapa ki atu hei kaupapa i roto i tētai hi whare wānanga, me ki kia tai atu ki tērā o ngā taumata o te pauwaru, ko pērā ki tērā o ngā Masters pia me ki. Engari, i tēnei wā e mahi tonu ana mātou, nā te mea he kaupapa Māori, kei konei hoki roto i te reo. Me te mea anō ko te whanaungatanga me wera atu āhuatanga e kore tāia te riru ma te pūtea te aha rānei.
1: Nō reira kia tae ki wera momo taumata, kei hea te ngā āraitanga kei roto anō i ngā mahi a te ngātari kāwanatanga kei hea rāne.
2: A te wāpea ka kite, engari, kua roa te whare tūtaua kua mahia ngā mahi me ki motuhake, ko tū motuhake. No reira, kua taipe he wā me hono atu anō ki wera o ngā tare kā wanatanga te kite me pehe e tai ai rātou te āwhini, te kaupapa ngari, kia noho tonu, kia mau tonu o tātou nei motuhaketanga, o tātou nei ū ki te kaupapa, kia kore e whakarere kētia.
1: Kia kau e riro mā te tahi atu e tohu tohu mai.
2: Tēnā koe.
1: Kia ora. Te ngā mahi runga ia pā hore hore e te atanei. Harako tērā ana ki ngari ia tau, kei te tūngau rā ngā māhunga ki ngā āri ki ngā rangatira hoki reira. Au whakaaro mo te rā mahi tūnei runga e tau a puke tapu.
2: He pai ki te mō ngā tauira me ngā pia te haere ki reira, te noho ki te whakarongo ki ngā kōrero, hitori o te whare tūtaua, anō hoki ko ngā hitori o tēnei takiwā o Takapau, Ngāti Kahungunu, me te oro ko hanga mai o tērā o ngā kaupapa o te whare tūtaua. Engari, kei roto hoki i tērā he huarahi whai mā ngā tauira me ngā pia, kia hoki atu ki o rātou ake maunga, kia ako hoki o rātou ake reo, tikanga me wera āhuatanga. Ko tātou katoa tērā.
1: Ia koe e haka pakari ana roto i ngā pau tīmata mai ana te pautahi. Tērā i tai anō ki te wā roto i ako e mara he ua tēnei mahi e kore tāia?
2: I reira e ora whakaaro i te tīmatanga. Me ki tētahi kōrero mai ki au e pāne ki ngā mōmō whakamātautau ā pau nei. Ko te mea ua rawa o ngā pau katoa ko te pautahi. Nā te mea he mea he momo kaupapa ka hore anō koe kia mahia. Nō reira, puera anō i au i taua wā i te whakamātautau, engari nā te prakatihi, nā te whakaharatau i ngā wiki, i tūtuki. Nō reira, he kaupapa uau i au a wā, engari i reira tonu te hihiri o te ngākau ki te mahi i wera mahi.
1: I ki tau i a koe whawhai ana i te wā i a koe he pautua ono pea. Tahi ki te tahi, rua ki te tahi, toru ki te tahi, whā ki te tahi, e mara. Tai atu ana pea ki te ono. He momo tangata ka taia i wera mahi, ka taia rāne te tangata ka hiahia ki te urua.
2: Ki au nei, mehe me ka taia ahau ka taia wai ake rāne, engari me ngākau nui ki te kaupapa. He maha ngā hua ka riru i a koe mai tēnei o ngā mahi ki au. Ki roto i ngā mahi whawhai anō tērā i raro i te whare tūtaua. He pūkenga anō kei roto. Kia titiro te tangata ki ngā mahi whawhai. Tētahi tangata ka hori anō kia tino ū ki roto i te kaupapa. Ka kore pē kite ngā momo pūkenga kei roto. Ngā nukuhanga waewae, ngā paua ringaringa, ngā karo a rākau. I wera momo āhua, no reira ahako ki te take rua, ki te take toru, ka puta mai te mataku i wetahi wā, engari he akoranga katoa anō tērā. Kia koe e waiho, kia kaingia taua mataku ki a koe, engari kia huruhia taua wehi he ihi, he whake ihi ihi a koe ki roto i te whawhai, no reira kia taia te whānga i tērā momo pūkenga ki roto i o mahi katoa, e mahi ana te tangata. Tērā te painga ki āhuna o te mau rākau.
1: Nā ko tai rāko i ae nei ki te whiwhinga o te pauaru. I au whakahea kei roto i āko i ae nei?
2: Ko tata ea pēr i tēnei o ngā pō, engari harikoa rawa. Mōaku hoa hoki i noho whakamātautau, tahi mātau. Me tōku whānau anō hoki i te wā i tīmata rā te whakamātaitau i whānau mai taku tama. Nō reira he wā whakahirahira tērā mōku tānau mai ki tēnei wā. Engari, ki āhau nei, e haere i te mutunga, ka haere tonu, ahā koa mea nei, ko tai ki tētahi taumata, kei te ako tonu,
1: He kai ako rā koe i tēnei wā i ae nei. Hea kei mua i ako e rā mō ngā tau kei mua i ako e o mō tēnei mō te whare tūtaua?
2: Moku ake, kei roto i tōku tūranga mahi, i roto i he oranga Pautama, ki Tāmaki Makaurau, i raro te maru o Sport Wai Tākere, ko tētahi aronga ki roto i ngā hākinekina Māori. Kaore anō tātou kia tino kite i tēnei kaupapa e tino angi tūana, no reira kuera tētahi o aku tūmana ko kia mahi tonu i raro i te mahi o te wharitū taua, he roto hoki i te rao ngā kumiti whāti, me te kite e pehe tātou a ngā whakamua ai, mō ngā tau toru te kau anō, kei te heke mai.
1: Hea nei ua ke whakaaro mo te mea, tēnei te toru te kau tau a pāpā pita e haka ngungu ana, ara taki ana e tēnei rō.
2: E noho whakaiti te titiro te whakarongo ki ōna kōrero, me ngā kōrero wera o ngā tuakana, ngā pauaru tuatahi, he wā whakahirahira, ka kore pē kite i a rātou katoa e huihui tahi ana, no reira he waimari e mātou mo tēnei o ngā wā, te noho tahi, te kaitahi, me te mahi tahi ki tō rātou rekereke.
1: He kai ako koe i roto Hoani Waititi, me taku mua mahara e wetahi o ngā tamahine i ahu mai reira. He pērā tunu te pakari, te kaha o atātou nei tamahine e uru mai ana ki raro te rōpū nei?
2: Aira, aira. Ai, ko kite ake i a mātou e whakararangi ana i te ata nei, te toko maho o ngā tamahine, o ngā wahine e mahi ana i tēnei mahi. I tēnei wā, ko tahi ana ke te wahine ko eke ki te taumata o te taurapau whakarae, te pauaru. Ko whaia tānia Stanley Tera, anō hoki tētahi waku tuahine noho tahi mātou ki te pauwaru i tēnei tau, ko Aaron kere me te kapa tērā, te mea tuarua, ka eke ki tērā taumata. Ke oku nei kitenga, ka tuwhera te kuahai nāenei mō wera atu kei te whai mai. Nā te mea ki roto i tēnei kaupapa he āhuatanga kai ārahi kei roto. Kia te tiro ki o tātou nei rangatahi, me ki ko rātou ngā rangatira, i hara mō a popo mō ingari mō naia nei tonu me pehe e whakapakari. Ko tōku mātāmua anō tētahi, tōku kōtiro a Chrissy, i eke ki te taumato te pautoru i tēnei tau, i whiriwhiri a ko ia ka haere ki tā wahi, ki rānana, ki te taho ngā tuakana, ki te whakamātautai ki reira, no reira. He pai ki te kite i te raunga hine keira ki roto i te kaupapa.
1: Mm. Mm. Reira, ko totoro haere rā tēnei kaupapa ki ngā moha katoa te au, puta atu ana ki Hawaii, ki Rānana, ue rā wāhi katoa. He tiroha ngā anō wā koutou, mō roto Aotearoa nei, kia whānui ake te kaupapa nei.
2: Kei te tumu whakarai pia, tērā o ngā kōrero whaku utu, engari, ki tāku nei kitenga ki roto i ngā kura, i ngā wharekura hoki, i raro i ngā paiaru o te NZQA, tērā kaupapa o te maurākau, ko atu i te 8 o ngā tauwhi, ngā credits, e tai ana te rangatahi i roto i te kaupapa nei o te wharitū taua, i raro i te maru hoki o te wharitū taua Aotearoa, ka ruru i a rātou i wero o ngā hua a mātauranga nei. Ko tētai o ngā wawata i roto i te kaupapa ki angi tū tēnei kaupapa ki atu hei kaupapa i roto i tētahi whare wānanga. Me ki kia tai atu ki tērā o ngā taumata o te pauwaru, ko pērā ki tērā o ngā masters pia. Me ki, engari i tēnei wā e mahi tonu ana mātou, nā te mea he kaupapa Māori, kei konei hoki i roto i te reo. Me te mea anō ko te whanaungatanga me wera atu āhuatanga e kore tāia te riru ma te pūtea te aha rānei.
1: Nō reira kia tae ki wera momo taumata, kei hea te ngā āraitanga kei roto anō i ngā mahi a te ngā tari kāwanatanga, kei hea rānei.
2: A te wāpea ka kite, engari, Kua roa te whare tūtaua, kua mahia ngā mahi me ki motuhake, ko tū motuhake. No reira, kua taipe he wā me hono atu anō ki wera o ngā tarekāwanatanga te kite me pehe e tai ai rātou te āwhini, te kaupapa engari, kia noho tonu, kia mau tonu o tātou nei motuhaketanga, o tātou nei u ki te kaupapa kia kore e whakarere kētia.
1: Te ngā mahi runga ia pā hore hore e te atanei. Haroko tērā ana ki ngari ia tau, kei te tūngau rā ngā māhunga ki ngā āri ki ngā rangatira hoki reira. Au whakaro mo te rā mahi tūnei runga e tau a puke tapu.
2: He pai ki te mō ngā tauira me ngā pia te haere ki reira, te noho ki te whakarongo ki ngā kōrero hitori o te whare tūtaua, anō hoki ko ngā hitori o tēnei takiwā o Takapau, Ngāti Kahungunu, me te oro ko hanga mai o tērā ngā kaupapa o te whare tūtaua. Engari, kei roto hoki i tērā he huarahi whai mā ngā tauira me ngā pia, kia hoki atu ki o rātau ake maunga, kia ako hoki o rātau ake reo, tikanga me wera āhuatanga. Ko tātou katoa tērā.
1: He kōrero atu anō wāga hi hea rako i te hakaputa o tātou i te ahiahide?
2: He mihi ki te kaupapa. Mai kore ko te kaupapa o te whare tūtaua, ka kore au e tino mōhio, ka aha au. Engari, nā tēnei kaupapa i tino ora a hau. Nō reira, koera ngā āhuatanga hihi anau te whāngai atu ki o tātou rangatahi. He ara whai, he ara tika i tēnei o ngā auhurihuri.

Ko Lyndon Morris tērā he pauwaru no te whare tūtaua o Aotearoa, te heamana hoki o tū Hawaiki. Ko rere ata Mākiha tēnei mahara ake ana, i ngā kōrero o ngā tūpuna, ko whakataua ana ke te toi i tā maua. I tī raua tū mai te toki, haumi e hui e tāiki.

0: Mai ngā tāne whā te maunga, ko maunga muka te marae ngā puhi, te whare hokianga te moana ngā puhi, nui tonu te iwi e ngā reo e ngā mana e ngā kārangaranga maha nau mai, haere mai.
1: Hui! Tautoko!

0: Ja tanga manaki tango o te rungara wa ki tēnei tōhutanga o tātou i te rāne. Wa mutu te tangi o ngā pere tuatahi, tuarua, te arepa me te omeka. Kia tau tonu te manaakitanga ki runga ki tēnei mininga i te rānei, tēnei rā whakahirahira. Ka tuku atu tēnei wāhanga ki tō tātou nei prihi, kia akanihi māna e kawe nei te kuroriatanga o te runga rawa. Matua, te tadamaiti me te wairua tapu.
1: Amen. Amen. E te atua,
2: he painga anō, he timatanga. Mutu mai te krakia, te whakanui i ngā tukutuku, ka taia nei tēnei hapori, me ngā hapū nei, ki te whakaro me pehea tātou, i te kawe tonu te toi whakaro, i roto i ngā raka, i roto i ngā wāhia, pēnei i ngā whakaro, i roto i ngā tau, mutu mai o te pakanga tuarua. He tūmanako. He tūmanako kei te haere mai. He timata tēnei. A tōna wā, ka tai atu ki tōna wā, ka puāwai i te whakairo i roto i tēnei hāpore.
3: E te araki, e inoi ana mātou mō tā aroha noa. Tau nā kou mahaki. Tau aroha me nā manaakitanga kia noho mai koe. I runga, i ēnei, tukutuku.

0: tēnā koutou I te iwi. Koenei ngā taonga I mahi a e mātou I ngā tau kua whakare nei, ko hauira enei o he purapura whetū, he purapura whetū enei, pautama enei, tauira.
1: Te tukutuku, te āhuatanga Māori ni. Ai, he mea hei whakamārama I ngā kōrero o te wāhi nei, you know, o ia wāhi, ngā kōrero e pāna ki ngā pūrākau, ngā tūpuna, wērā tu o ngā āhuatanga o ia marae, o ia hapū, o ia whānau. Hangaraki mātou ngā hemo, te hemo atahinare, rawa ko Chrissy Anderson, ngā rawa tahi, I whakaako ki a mātou I ngā āhuatanga mai te timatanga ki te katohia. I te wā e tuana te tipu ko te toitoi. A te wā ka kutihia o ka kato ko te kākaho. Ai, I whakaako rāwa tērā ki a mātou, ka whakaako hoki rāwa I a mātou ki te whakarahi, ko te boil, me te whakariri. Wera o ngā rauemi hoki mo te mahi. O nā tōku nei hoa I mahi ngā. Ai. So tino raki mātou, whiwhi mātou I wera tokurua ki te ako I a mātou I ngā āhuatanga katoa.

0: pihini I tēnei wā, ko tētahi o ngā tukutuku mō tētahi o ngā tāngata no te region, train nā te mea ki tōku nei hoa ki te hauatu ki roto ki te mahinga slats, ka hoatu hoki I a ngā kaimahi ki te awhi I te kaupapa. Sa kuira te taki ka mahi mātai tērā. Ko tērā te tākoha, tui hoatu ki a rātau.
1: O ngā reanga o ngā kaumātua o ngā kuia, e rangirua ana rātau. Te take e hala tēnei o rātau I te wā e taitamariki ana rātau. Taku tūmanako, taku whakaro, moku ake. A tai mai rātu te kite I te ātāhua o ngā mahi o ngā ringa-ringa mahi nei I ngā tukutuku, ka pānei te aroha I roto I tēnā, I tēnā. Ki tēnei mahi, te mahi whakaro. E hela tēnei mahi, te mahi whakamataku. Nō reira, e hihi ana ki te āwhina, ki tērā reanga. Kia kaua e mataku ki tēnei mahi. Kia kaua e whakaro e hala tēnei mahi mōku mō te maraine. He ōranga. He ōranga o te ahurea taketake. He ōranga mō te mahi ringaringa. I te mahi o te mahitahi. O te hāpuri. Ngā whanaungatanga. Tuakana teina, tuahine.

tera. Rangi te whānei ko tai mai haka, haka ngāhumi a koutou katoa. No reira, tēnā koutou, tēnā koutou, tēnā tātou katoa.

0: He orite tēnei whakatauki ki te kōrero o Tauiwi. Kaue e teati i te pukapuka mā tōna kanohi.
1: He kākā tino tangata.
2: Kia kaha te kōrero.
3: Tautoko FM.
4: E mihi atu kia kaitai katoa e whakarara mai atu ki te reo takiwā o Tautoko FM.